0: عالمی تعلقات کو ایک کلیدی شراکت داری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، پانی کے بندوبست، صاف توانائی، حفظان صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔
1: ہم بھارت نیدرلینڈ کی اس ٹرسٹڈ پارٹنرشپ کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنانے جا رہے ہیں۔ ہم گرین ہائیڈروجن میں ایک مہتوکانکشی جوائنٹ روڈ میپ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی میں ہمارے سمبندوں کو فیوچر ریڈی بنانے جا رہے ہیں۔ ہم دونوں دیشوں کے بیچ ٹیلنٹ موبیلیٹی، یونیورسٹی پارٹنرشپ اور جوائنٹ R&D کو بھی اور سدھر کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی دا فیوچر آف انڈیا نیدرلینڈ پارٹنرشپ از برائٹر دین ایور بیفور۔
0: ترجیحی شعبوں میں وسیع اشتراک کے لیے کئی سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری تک لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان تعلقات میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے اور انہوں نے نیدرلینڈ کو بھارت کا ایک کلیدی یوروپی شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، مشترکہ جمہوری اقدار، مضبوط معاشی تعاون اور عوام سے عوام کے درمیان گہرے رشتوں پر مبنی ہیں۔
2: ہم نیدرلینڈ کو بھارت کے سب سے مہتوپورن پارٹنر میں سے مانتے ہیں۔ نیدرلینڈ بھارت کے ٹاپ 5 انویسٹرز میں سے ایک ہے۔ ہمارے ہسٹوریکل، کلچر اور پیپل ٹو پیپل ٹائز بھی بہت گہرے ہیں۔ ڈیموکریٹک ویلیوز، مارکیٹ اکانومی اور ریسپانسیبل بیہیویئر، یہ ہماری ساجی سوچ کا حصہ ہے۔ ہمیں نیدرلینڈ کی ایکسپرٹیز اور بھارت کے سپیڈ اور سکیل کو ہر کھیتر میں جوڑنا چاہیے۔
0: نیدرلینڈ کے وزیر اعظم روب جٹن نے بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہمیت پر بھی زور دیا اور معاشی اور کلیدی شعبوں میں مضبوط تعاون کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کے دو روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے۔ یہ دورہ بھارت اور سویڈن کے درمیان وسعت پا رہے اشتراک کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا۔ جناب مودی باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی خاطر سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ بات چیت کریں گے اور باہمی بات چیت کو تجارت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت، اے آئی، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، اسٹارٹ اپس، ریزیلینٹ سپلائی چینز، دفاع، خلا، آب و ہوا سے متعلق کاروائی اور عوام کے درمیان رشتوں اور کاروائی ماحول دوست بدلاؤ کی جانب منتقلی کو بڑھانے کے لیے تعاون کے نئے موقع تلاش کیے جائیں گے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سند کے لیے یورپین گولمیز کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے، جو یورپین کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈر لائن کے ساتھ ایک سرکردہ پین یورپین سربراہوں کا فورم ہے۔ یہ بات چیت وزیر اعظم کے وسیع یوروپی دورے کے تیسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے اور جنوری 2026 میں ہوئے بھارت یوروپین آزاد تجارتی معاہدے FTA کے بعد سے خطے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے اور اس کا مقصد تیزی سے بڑھتی ہوئی تبدیلیوں اور پیچیدہ جغرافیائی چیلنجوں کے دور میں تعاون کا پتہ لگانا ہے۔ یہ دورہ اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی کے رجحان کے بعد ہو رہا ہے، جہاں دو طرفہ تجارت سال 2025 میں ریکارڈ 7.75 امریکی ڈالر ہو گئی اور سال 2000 سے 2025 کے درمیان بھارت میں سویڈن کے راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم 2.825 ارب ڈالرز رہا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: سویڈن، جو دنیا کی سب سے زیادہ اختراعی معیشتوں میں سے ایک ہے، بھارت کے ڈیجیٹل پول کے ساتھ قدرتی ہم آہنگی تلاش کر رہا ہے۔ فی الحال 280 سے زیادہ سویڈش کمپنیاں بھارت میں کام کر رہی ہیں، جبکہ 75 بھارتی فرم سویڈن میں قائم ہو چکی ہیں۔ اس دورے کی ایک خاص بات وزیراعظم کی یورپی کمیشن کی صدر کے ساتھ یورپی گول میز کانفرنس برائے صنعت سے مشترکہ طور پر خطاب ہے۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون صنعتی انضمام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک مرکزی ستون میں تبدیل ہوا ہے۔ ان تعلقات کی جڑیں 2009 کے دفاعی تعاون کے معاہدے اور 2019 کے جنرل سیکیورٹی معاہدے میں پیوست ہیں۔ مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون اس شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک خلائی تحقیق میں بھی تعاون کر رہے ہیں۔ سویڈش انسٹیٹیوٹ آف اسپیس فزکس اسرو کے وینس آربیٹر مشن کے لیے آلات فراہم کر رہا ہے۔ آخر میں وزیراعظم کا گوٹنبرگ کا دورہ تاریخی اعتماد کو مستقبل کے لیے تیار اہداف سے جوڑتا ہے۔

0: ملک ایک چناؤ بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کل سیاسی پارٹیوں، قانونی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ بنگلورو میں وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں اخبار نویسوں کو جانکاری دیتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے بتایا کہ مختلف ریاستوں کے اپنے دورے کے دوران مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اعتراضات اور سفارشات جمع کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولی کارنینڈو اور ڈینیل مارٹن سے جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی ملیشیا کے گو زیفی اور نور عز الدین کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ ٹینس میں عالمی نمبر ایک کھلاڑی یانک سنر اٹیلین اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل مقابلے میں روم کے کیمپو سینٹریل میں ڈینیل میدویدیو کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ آج فائنل میں سنر کا مقابلہ کیسپر روٹ سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈ دورے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ وزیراعظم کل ایمسٹرڈیم پہنچے جہاں بھارتی برادری نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس دوران وزیراعظم نے کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ اور بڑھتی عالمی غیر یقینی کئی دہائیوں کی ترقی کو الٹ سکتی ہے اور بڑی آبادی کو دوبارہ غربت میں ڈھکیل سکتی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے تمل ناڈو میں وزرا میں قلم دانوں کی تقسیم سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے داخلہ اور عام انتظامیہ جیسے اہم محکمے اپنے پاس رکھے ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے اس بیان کو اپنی چہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم صرف خاندان ہی نہیں بلکہ سماج اور ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کے ان کے ہم منصب راب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے۔ اس دوران وزیر اعظم سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے بات چیت کریں گے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوجشالا مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت نے چاندی کی درآمد میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہوائی جہازوں کے ایندھن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے 25% سے گھٹا کر 7% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

تو ہمیں ان کے عقیدے کا عکس ان کی زندگی کے ہر دور میں دکھائی دے گا۔ وطن کی محبت میں قید و بند کی سختیاں جتنی محمد علی جوہر نے برداشت کی، اس کی مثال بہت مشکل سے ملے گی۔ نشہ حب وطن سے سرشار محمد علی جوہر کے جذبے کی عکاسی ان کی تحریر و تقریر کے علاوہ ان کے اشعار میں بھی بھرپور طریقے سے ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے، گھٹے کیا حب ملک و عشق و مذہب، نشے ہیں یہ بھی کیا چانڈو چرس کے۔ ان کے کچھ اور اشعار ملاحظہ ہوں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حق گوئی اور بے باکی ان کے مزاج کا حصہ تھی، اور وہ انگریزوں کی جابرانہ کارروائیوں سے کبھی خائف نہیں ہوئے۔ جوہر نہ کیوں یہ رسم کہن زندہ کر چلیں، دارو رسن کے گرچہ نہ ہو بانیوں میں ہم۔ جور گلچین یاد رکھ قید قفس کا غم نہ کر، چین کب اے بلبل نالا تجھے گلشن میں تھا۔ قید ہے قید غلامی دو برس کی قید کیا، دیکھ کب ہو خاتمہ اس قید بے میعاد کا۔ نہیں پالا پڑا قاتل تجھے ہم سخت جانوں سے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں تیری جلادی کہاں تک ہے۔ محمد علی ایک سچے ہندوستانی تھے، لیکن جہاں ہندوستان کا سوال آتا ہے، جہاں ہندوستان کی آزادی کا سوال آتا ہے، جہاں ہندوستان کی فلاح و بہبود کا سوال آتا ہے، میں اول بھی ہندوستانی ہوں، دوئم بھی ہندوستانی ہوں، اور ہندوستانی ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور ایک سچے ہندوستانی کے لیے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا ملک اغیار کے قبضے میں ہو۔ محمد علی کو بھی اس بات کا شدید دکھ تھا کہ ان کا ملک غلامی کی ذلت آمیز زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ان زنجیروں کو پاش پاش کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کو غلام ملک کا باشندہ کہے جانے پر احساس شرمندگی نہ ہو۔ 12 دسمبر 1919 کو امرتسر کانگریس کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، مجھ کو جیل جانے دو مسٹر تلک، اگر ضرورت ہو تو تیسری بار جیل خانے بھیج دیے جائیں، مسز بیسنٹ دوبارہ نظر بند کر دی جائیں، بلکہ اس بڑھاپے میں اگر ضرورت ہو تو اپنے ہی بالوں سے پکڑ کر انہیں پھانسی دے دی جائے، لیکن ہندوستان کو آزاد ہونے دیجیے تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی ہندوستانی مرد و عورت سے یہ نہ کہہ سکے کہ تو پیدائشی غلام ہے۔ محمد علی جوہر نے یہ حوصلہ افزا تقریر اس وقت کی تھی جب وہ 5 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جیل سے رہا ہوئے تھے، اور رہا ہونے کے بعد وہ سیدھے امرتسر کانگریس کے اجلاس میں پہنچے تھے۔ وہاں ان کا سرگرم استقبال کیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے کانگریس کی کاروائی میں بھی سرگرم حصہ لیا تھا۔ محمد علی نے اپنے سیاسی افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے صحافت کا میدان چنا۔ انہوں نے اپنے اخبارات سے انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں میں نفرت کے جذبات کو پروان چڑھانے میں زبردست حصہ لیا۔ انہوں نے ہمدرد کے نام سے ایک اردو اخبار اور کامریڈ کے نام سے ایک انگریزی اخبار جاری کیا۔ ان اخباروں کی انگریز دشمنی کی وجہ سے ان کی ضمانت بار بار ضبط کی گئی، لیکن وہ انگریزوں کی جابرانہ کارروائیوں سے کبھی ڈرے نہیں، اور نہ ہی ان کے پائے ثبات میں لغزش آئی۔ لندن میں گول میز کانفرنس میں محمد علی جوہر نے جو تقریر کی تھی، وہ ان کی وطن سے بے پناہ محبت کی گواہ ہے، اور اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ صحت کی خرابی کے باوجود وہ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، اور وہاں انہوں نے انگریز حکمرانوں کو للکارتے ہوئے کہا، میں آج اس مقصد سے یہاں آیا ہوں کہ جب میں اپنے وطن واپس جاؤں تو آزادی کا یہ منشور میرے ہاتھ میں ہو۔ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، ایک غیر ملک میں جسے آزادی کی نعمت حاصل ہے، مجھے غریب الوطنی کی موت منظور ہے۔ اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو آپ کو میرے لیے یہاں قبر کی جگہ دینی ہوگی۔ اور محمد علی جوہر نے اپنے اس عزم کو کہ وہ غلام ملک میں واپس نہیں جائیں گے

0: سامعین، ابھی آپ جناب جلال احمد سامانی سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیں۔ معاون تھا میں شفقت علی خان، ترتیب ہدایت پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ اردو پروگرام آپ کی خدمت میں آکاشواڑی کے گوروپور مرکز پر تیار کیا گیا۔
1: آج کا اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا آکاشواڑی کے لکھنؤ مرکز سے۔
2: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر۔ بس تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سنوائیں گے سگم سنگیت۔
3: ہر گھر کی وانی آکاشوانی، ہر دل کی وانی آکاشوانی، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم آ رہے ہیں بس ایک کلک پر۔ ہمارے اسٹیشنز لائیو، من کی بات، سنگیت، ڈرامہ، سپورٹس، پل پل کی بھروسے مند خبر، ہمارے ویب سائٹ akashvani.gov.in پر۔ نیا بھارت، نیا آکاشوانی۔
4: دس لاکھ کی لوٹری مجھے،
5: فرضی آفس سے ساودھان۔
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
8: سنو نا،
9: ہاں
8: سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
9: تو روکا کس نے؟ ہاں
8: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
9: مجھ سے؟
8: تم سے تو اچھا، بتاؤ پھر۔
9: آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
8: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
9: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
8: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں۔
9: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو، 870-001-4242۔
8: او 870-001-4242۔ لو ابھی فون لگاتا ہوں 870-001-4242 پر۔
2: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ لیجیے اب سنیے سگم سنگیت۔ آج کی کلاکار ہیں امرتا مالویہ۔

آپ نے اس گانے کے پہلے سنا تھا جوانی فلم کا گانا, آشا بھوسلے اور امت کمار کی آوازیں تھیں, گلشن باورا کا سنگیت, آر ڈی برمن کا سنگیت اور گلشن باورا کا گیت تھا. اور اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مسٹر انڈیا فلم کا گانا, کویتا کرشن مورتی اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں, جاوید اختر کی شبد رچنا, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت.

0: شیٹی نے باوجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا، اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے دو روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی صورتحال اور عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی، نیز تجارتی نیٹ ورکس پر اس کے اثرات پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مستقبل میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے اور آبی وسائل، سیمی کنڈکٹرز، اختراع، دفاع، پائیداری اور نقل و حمل کے شعبوں میں تعاون کو وسیع کرنے کے بارے میں ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں آج سویڈن کے شہر گوتھنبرگ پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا خیر مقدم گوتھنبرگ لینڈ ویٹر ہوائی اڈے پر سویڈن کے وزیراعظم وولف کسٹرسن نے کیا۔ جیسے ہی وزیراعظم کا طیارہ سویڈن کی فضائی حدود میں داخل ہوا، مہمان خصوصی کے طور پر ان کے ہوائی جہاز کی محافظت سویڈن کے گرپن لڑائی جیٹ تیاروں نے شروع کر دی۔ وزیراعظم مودی کو ہوائی اڈے پر باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور ان کا استقبال بھارتی برادری کے ارکان نے بڑی گرم جوشی سے کیا۔ اس دورے کی خاصیت دو وزیراعظم کی ایک مشترکہ خطاب ہے جو وہ صنعت سے متعلق یورپی گول میز کانفرنس سے کریں گے۔ سی اوز کی اس گول میز کانفرنس میں جناب مودی کے ساتھ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وندر لین شامل رہیں گی۔ گوتھنبرگ سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: وزیراعظم نریندر مودی گوتھنبرگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما تجارت، اے آئی، اسٹارٹ اپ سمیت مختلف شعبوں میں تبادلہ خیال کریں گے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کی قیادت میں کیرلم کی نئی سرکار کل ترونت پورم میں حلف لے گی۔ کانگریس نے اس مہینے کی 14 تاریخ کو وی ڈی ستیسن کو کیرلم کا اگلا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، جس کے ساتھ ہی 10 دن سے جاری سیاسی ڈرامہ اور غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی۔ کانگریس کی قیادت والے متحدہ جمہوری محاذ یو ڈی ایف نے کیرلم اسمبلی انتخابات میں 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کی، تاہم مختلف گروپوں کی لابنگ اور کارکنوں کے احتجاج کے باعث مذکورہ اتحاد وزیر اعلیٰ کے نام پر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کانگریس کے سینئر لیڈر وی ڈی ستیسن کل کیرلم کے وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ان کے ہمراہ 20 دیگر وزرا بھی حلف لیں گے۔ نامزد وزیراعلیٰ وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں وزرا کی فہرست پیش کی۔ تیونتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں 12,000 افراد کے بیٹھنے کے انتظامات سمیت وسیع تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تیونتپورم سے اسمتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج گجرات کے شہر گاندھی نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن این آئی ڈی کے اختراع اور ابتدائی کاروبار کے مرکز کا افتتاح کیا۔ جناب شاہ نے اس موقع پر اس ادارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تخلیقی صلاحیت کو کاروبار سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی ڈی جیسے ادارے نوجوانوں کو اختراع اور پیشہ وارانہ ترقی کے موزوں پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
3: این آئی ڈی ایک پرکار سے رچناتمکتا کے آدھار پر انوویشن اور ادھمتا، یہ تینوں کو جوڑنے والا ایک سنستھان۔ جب این آئی ڈی کی ستھاپنا ہوئی ہو تب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ادیشوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچا ہو۔
0: مرکزی وزیر پیوش گوئل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب شاہ گجرات کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے آج گاندھی نگر میں مدر ڈیری کے 5 لاکھ لیٹر کی گنجائش والے 9 تعمیر شدہ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ احمد آباد میں انہوں نے ملین مائنڈز ٹیک پارک اور گلوبل کیپیبلٹی مرکز کیمپس کا بھی افتتاح کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ

0: مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی جبکہ تین دیگر زخمی ہو گئے۔ سفارت خانے نے مزید بتایا کہ سفارت خانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرۂ عرب کے کچھ مزید حصوں، جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور بحیرۂ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ انہوں نے باؤجی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21، 6-21 سے شکست کھائی، لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دن کے ایک اور میچ میں راجستھان رائلز نے دلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل دلی کیپٹلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے 2 روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا جائے گا۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے۔ پیش خدمت ہے کاریکرم کہکشاں۔ دوستو، رات کی خاموشی میں کچھ الفاظ ایسے بھی اترتے ہیں جو دل کے کسی کومل کونے کو چھو جاتے ہیں۔ ملاقاتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، کچھ باتیں اگلی شام کے لیے بچی رہ جاتی ہیں اور کچھ احساس چاندنی کے ساتھ دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں۔ سنواتے ہیں آپ کو ایسے ہی نرم احساسوں سے سجی غزل، جسے اپنی دلکش آواز سے سجایا ہے پنکج اداس نے۔ یہ پورا چاند آدھی رات، ذرا کل پھر ملیے گا، ادھوری ہے ابھی ہر بات، ذرا کل پھر ملیے گا۔